0: Aya safi sana tinda note ba mambe tinda note kini gile chafe ke. Ago tinda note nega gwe teje dege seki chote ke soso moksi site. E chikongu sire ne saite angwan ne note ba bitu tabrani. Ago nita kwa ka site. Aya safi sana misi kubit kega sikili ngon note kini mitendani. Ago ngere ke beberte note ba soko. Agira le in maiwe gu message in bigi chote ke chechang. Waifu ame chiki na mjiyo to korone. Asuka bit konjige na gile itakuwa na mnakani. Taje femeno. Aya safi sana taje femeno. Bye bye, missing no ngaji jo.
1: Igeni leji jo ngoto ande to ngakuliye ngobenyo.
0: Ngoben namu ne ola bangoben ngaji di.
1: Bara fikta bethe ne leji ngoben igeni lei wey.
0: Emi te ba ishone goriya ge.
1: Igeni lega mi ateri teri pusa kidogo kidogo. Ole wey Josi.
0: Namji ato ke kapesa teri teri tuga kapesa taje femeno.
1: Taje famalo.
0: Iya sen ngaji jo.
1: Josi ada sone sa kamno ne.
0: Ikapesa emi te ba ishone.
1: Ami
0: ya a me mare ya no Josie. Esa visa na gongo mi signo ga pesa nam jiota ganda sone en saga meta je femeno. Ta je femeno. Aya go lo iti do na ta je femeno.
1: Brother.
0: Aya sa visa na ta je femeno.
1: Where is it?
0: Yes, eh. Oi brody.
1: Not ta we no le ku su tere ya so na me.
0: Imi te ba isione.
1: Amisa ita we lamination na photocopy.
0: Lamination na photocopy.
1: U na ta we na de je kisu tere.
0: Kongo mi singe eno ga pesa. Magi beti ga sarta en kasit kasit. Iri ki kasit ne ne nyo lu imite. A story mi ga kuna ta je femelo.
1: Unye to zi hori da tunya.
0: Yes en odi do.
1: Na ta ngi le ga ne ti so
0: zi. Yes en.
1: Ale to ngi le ne po me mo zo. Ele ga mi ki pa ki no inu to.
0: Imite ba ishone goro ni ai ba ishone.
1: Kasi to mi azre ne baba ta baba Josie.
0: Esa fi sana goro ji jo to mi twa. Nemnye.
1: Eh aba la gasa.
0: Ki gure ni ngo.
1: Ki gure na nwe sile boda ga fi matwa.
0: We sile boda mwenyewe. Ingen sile ga fi matwa.
1: Ah nda na fi sile ga fi matwa.
0: Mi petrol station yango le si gatwa.
1: Eh ai ni jama na baba ta baba ta matwa.
0: Igot ji jama no.
1: Ina.
0: Yes, yamune.
1: Josie.
0: Yes, ngo jito.
1: Ngo la bozo mwenye we.
0: On la bozo gele ije a lady ne paboda boda?
1: Eh, cha mano ma je a lady ye we. Ye ma mbari ma be.
0: Omi te steja na wari yagi?
1: Ibi ga fi mo to ye rongori wa jinyo ima.
0: O ye ga rongori jona nye we.
1: Ibo
0: jo belengo mi ugonde be inne ugwa munye. Oh, service. Oh, ega tore munye go.
1: Atore munye.
0: Una tagale soko garer gale ingen tiangi jugo go baisi amut.
1: Ingen gamo bogi no go mutu.
0: Una tagale gongo ine o. O namji atage kapisa taje femene o.
2: Ara jirgi.
0: Yes.
2: Len yadrune zumer yao.
0: Len for dinis.
2: Len foti muye gwa ne
0: gwa na. E kabisa emi te ba ishone gori yagi.
2: Tata bi bana si waji bi gwa tiri kiri kama kama sumo gwa ne bedi.
0: Ehe.
2: Ndi kumwa ne do.
0: Yes. Hello.
3: Amu ne ona no.
0: Bye bye bama ngo.
3: Iga te ni tu gundi.
0: E kabisa ne ano ya ni mi.
3: Amu ni gumber ga.
0: Ki gure ni ngo.
3: Ane uro arwan.
0: O kabisa namji otok. Gongo mi singe o. Gongo mi singe namji ata ke kapesa. Ta iri kizi ta baishi te ta je femeno.
3: Weri.
0: Yes.
3: Yamuno.
0: Bye bye mi singe o ngaji jang.